wo pɛ dɛ yɛnyɛ dɛ ma wo yɛnyɛ dɛ ma wo blacko ɔnkɔdi baabi ɔno nkoa ne kɔpie hɔ no sɛ de woanneama kɔ no obi mmua no yɛntimi nkɔ a yɛnkasa yɛnso ma obi mma no ɛti ɔ sɛ obi mma meɛ obi mma meɛ wonkɔ a soma obi mma meɛ soma obi mma meɛ blacko ismail sharif 25 kurondiɛ nyoma ɔbɛbɔ wo kurom ano lego